להזנה. חברים יקרים, חברות יקרות, מחר בבוקר יש שידור חוזר. תוכלו לשמוע את כל השירים שאתם אוהבים. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה אני רוצה להגיד שלך חנוך אהרוני, בהמון אהבה וברכת חג שמח. פבגו.

ערב טוב וחג שמח לשלמה פורט שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דני סיליק. היידי תתכונן לפני שאתה הולך לרקוד במועדון, תתאמן, אנחנו בשחקים. איזה כיף לרקוד בשחקים. חריס קוסטופולוס.

0: ערב טוב וחג שמח לירון שכמן, מזמן לא ראינו אותך בצ'אט. גם לך ינקי שרבי, לדוד לוגסי, היידה פינטל,
1: ישו קריסטו אדר פמו,
0: ישו ניקולאידיס, מוקדש לך איציק דואניאס שמאזין באוזניות המחותיות.

בעצבך. דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אני קיים במזלך שאותו את מקללת, במוחך המסתחרר, בסיגריות, בזיכרונות ובמשקה.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Τις άλλες χακίμ עם Lovely ברדיו דבש יווני. חג שמח, חרוניה פולה. את נהג המונית אני שולחת אלייך מנטל. אני רוצה שהוא ישלח אותך

0: אנג'ליקה. ובקשר למדה, יש כל הזמן אצלנו בצ'אט של הרדיו.
1: חג שמח.
2: חג שמח.

ערב טוב וחג שמח לניניו שהצטרף אלינו, למאיה, קצקלה, יסו, קליספרה, והשיר הבא מוקדש לך ניניו, כמובן יורגו דלרס.

0: Adios boss number one.
1: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. נה נה, זה...

וחוזר אלינו נוטיס פקנקיס, פוזמו, האור שלי. את שומעת אותי היטב, מה אני רוצה עוד? איני רוצה שתלכי לאיבוד, את שומעת אותי היטב, אני אוהב אותך. אבל איך אני פוחד שתעזבי אותי? הרי את מסתדרת טוב.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך דובשן, לך הדובשנית, לכל הדובשנים שמאזינים לי, ואני לא יודעת שמאזינים לי, מוקדש לכם באהבה, יהיה מור.

חיים ואתי בונפילד. והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

הפנים הנאי של סטליוס קזנג'ידיס, מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוא קר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי. אז הוא הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת השכונות, באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחת מני, למי? למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתב.

תאהבי את השיר הזה, אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

מותר פה, אני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי. איפרחו, כל עוד שאת קיימת גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות. אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות. אני קיים בשירים שאת שומעת. אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה.

יעשו שובה, ואני מקווה שאתה שומע. לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותך.

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח. מוקדש לך משובבי, מיגל, מדוד ירין, מכולם, כולם בצ'אט, ממני. הפעם לא תרזיז. אבל לפני כן, בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים, אבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו,

יורד הערב ושוב היום ומגיע השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו דיברו על מוות,

שובה, ואני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בוא נשמע. אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים,

ירין, את השיר בה אני שולחת אליך. טרגודו. אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים. כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר? או שאני אמשיך? מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר. הצהריים, האפור, ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שוב, אבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך, והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου.
1: Αντέλετ, נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטדיקו. אני נשרף.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי.

0: של דימותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש. בגלל שאני מתייסר אלייך, לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי, העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה, הלב שלי נשרף, לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס איגרמן

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הואשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים, והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה. אם אתה למעלה, תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים, והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות, וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה,

אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף. ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי סלחת לי. אמא, למה שהגעתי אני מגיע, הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנה, תוציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשב. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשב, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יום טוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לחלינה שלה.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך, שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסיליס סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חש עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דמותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר. מוקדש לך, מזליקה.

ברמקנסקי, אתה שאלת אם היו לו ילדים. אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה. ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הסיגרו דרומוז. לו היה כאב. אלה לא נקראים.

כאב ללא קץ. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

לידכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור. אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק, וכפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. נהנה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם, סטליוס קז'נג'ידיס, מקדישה לכם. הייתם בפול ווליום, לזה קוראים אוכל האוכל.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Κι εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור, ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל הטוב ובואו, העולם נסער, ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה, וקוברים אותנו בחיים, רומסים ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר, ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה, ארחון דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס. תגזניתיה.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מהתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קזנג'ידיס.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, והשיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתאב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אף שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אף בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סתמת איסגונידיס, אז הנה בשבילך.

έφυσες εσύ. Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή.

מיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה גם לך, אבי.

פרופיל כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה בת 49 ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום גם איתנו פה ברדיו דבש שבני. רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות, גם לנינה של חיים שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה בשבילכם, אתי ומיכאל קאוגי, שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי, ומיד מיד חיפשתי שיר זה בקיקור, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה, ממני לבלי, ריקי.

0: Adios Boss Number One.
1: Θα είμαι μαζί, ραδιοφωνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
4: רדיו, דבש יווני.

כי אין, אין על אהבה. נכון גליקו, נכון הלידה שלנו. אז מי עוד ימצא איתנו? מאיה?

נשמח אם עוד חברים יצטרפו, אולי תשלחו להם לינקים שיצטרפו. אנחנו כבר 70 חברים בצ'אט, ואני פשוט נהנית מזה שבאמת יש הרבה, אבל תמיד אשמח לעוד. ככל שיש יותר, ככה שמחה יותר גדולה. אז לפני שאני מתחילה,

אריה ויספיש, גליקו, כפי שאמרתי, אבי אלו, זורי סורני, אבנר וורלי בכוח. לאט לאט, אני אגיד את שמות כל החברים, אבל לפני שאנחנו מתחילים, קצת על אהבה.

היא בעצם אהבה? אהבה היא הרגש הכי חזק שקיים בעולם, ואין אחד שלא רוצה להרגיש להיות נאהב, לתת מעצמו, לאהוב את השני. אהבה יכולה לשנות חיים, לפרוץ גבולות, לגרום לנו לצחוק בלי סיבה ולהתנהג כמו ילדים. לאהבה אין גבולות והיא פורצת כל מכשול. אהבה יכולה להיות בין חברים טובים, בין קרובי משפחה וכמובן בבני זוג. יש דרכים מופלאות ורבות להגיע.

ולטעם האוכל להיות הרבה יותר עשיר. זו תכונה שאי אפשר להסביר במילים. היא משלבת תחושות שונות ומגוונות, ביניהן תקווה, תשוקה ואופטימיות. אבל יותר מהכל, אהבה עושה לנו שמח על הלב, גורמת לנו להעריך את הדברים הקטנים והפשוטים, ולהתפלל שבכל רגע, כל רגע

אז בואו כולנו נחזיק את היד, שגם כשקשה להתקרב נחבק ולא נשכח לומר אני אוהב, להסתכל בעיניים בשתיקה, לרצות זה את זו בשקיקה, לקרוא בין המילים כשקשה לדבר, להילחם, לחלום, למחול ולוותר, שתמיד נאהב ונזדקן ביחד, שנתגבר על כל משבר ופחד, שנחזק, נקשיר ונחלוק, והכי חשוב, המון המון לצחוק. כן, יורם בעלי, אוהבת אותך.

והיום יש שירים חדשים שהוצאתי הישר מהתנור, ולא סתם זמרים, זמרים כמו בסיליס קרס, לסטריס פנטזין, ניקוס ורטיס. הנה, רק אתמול הורדתי את השיר הזה, חדש חדש.

מתעוררת ובינתיים ישן. מרים אבו, שמעון ביטון, גיל רפאלי פרי, ליאלול, שובבי, סמי התותח, מלך בלי גלימה, איפה אתה? ישראל אלכסנדרוביץ', דוד ירין, אתי ומיכאל, תאוגי, תאגוני, יש לי בעיות עם שמות משפחה, תלכו לי. סימה ויום טוב צקירי, איפה אתם? אליזה שבו, רחל גבאי, רמי כהן, שושי בן סימון. וזה עדיין לא הכל.

את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ישראל אלכסנדרוביץ'. כן, היינו, נפגשנו היום באירוע מאוד עצוב, אפילו קשה לי לומר את זה, כי היינו בהלוויה, הלוויה של חבר טוב, של קרוב משפחה. אז שלא תדע עוד צער שכל המשפחה

0: השיר הזה, בפיליס קרס ופאולה, אני רוצה להגיד לך, ישראל אלכסנדרוביץ'.
1: איתי מישהו מדרש לי.
0: גם לך שני, ביתי היקרה.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, שירים חדשים ברדיו דבש יווני, כפי שהבטחתי. אני אתחיל עם ניקוס ורטיס, אותו אני שולחת אליך, מוטי פרטוש. שבת מבורכת. שבת שלום לשימון דודון, טלי, נמרוד.

בשיר הבא אני שולחת אליך גליקו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת הצהרות. בדרכים אני מסתובבת לבד, בלי חברה, וממך אני נושאת שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך, לעבור אל חייך, הצהרות, הצהרות, ותו לא, ותו לא. גם אם בכאב ובתלונות לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי, הצרות, רק הצרות. בלילה אני סופרת את הלילות שלי. כמה אתה מתכוון לתת לי על מה שנתתי לך? שאריות של אהבה כל כך גדולה, הצרות, הצרות ותולו. אז בוא נשמע מההתחלה, מקדישה לך גליקו.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר שבת מבורכת ליוחנן שהצטרף אלינו, אלה אלה. וקטרינה סטניסי כבר על הבמה, רוצה לשיר לכם מיסטיקנו, אירוצה, אהבתי הסודית, שולחת אליך יוחנן.

σε αγαπώ πολύ. Για μας.

שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי שהצטרפו, כיף לראות אתכם. ואיפה אתה סמי? פויס וסמי פסחה להסתרזיז, מחכה לך. והוא אומר, אהוב שלי, ים שלי.

אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא לכם משהו יפה. החיים קצרים מדי בכדי להתעורר בבוקר עם חרטות. אז אהוב את האנשים שמתייחסים אליך יפה, ושכח מאלו שלא. ואמן שכל דבר קורה מסיבה כלשהי. אם אתה מקבל הזדמנות, אחוז בה. אם משנה את חייך, תן לה. אף אחד לא אמר שזה יהיה קל, אבל הבטיחו שזה יהיה שווה את זה. אז הנה בשבילכם, סגפו, סגפו ממני, גם יורגו דלרס.

סגפו מיאמי, סגפו ברוקלין, איפה אתם? אבי ילוז, ברי נפיקה, איפה אתה ברם קנסקי?

שרק נצחק כל החיים, אמן. שידור מיוחד ליום אהבה, שידור שכולו אהבה. יאסו שי בבו. כן, ולמה השמעתי את הרוטמו המצחיק הזה? כי אנחנו עוברים לשירים השמחים, וכמו שאמרתי, שתמיד רק יהיה בשמחה, שרק שמח יהיה לנו. סגה פופולי,

αγαπώ, Μάλκα Σασόν, Μυρία Μάμπου. Γεια σου, Μότι Καρμόνα. Βίκα Κόρτ, Ραχέλ Γκάμπαλ. Εδώ אתם סימה ויום טוב. שלומי קובץ, מיוון. אילן ישראלה. מנשה סערנזי. משה דודו.

רגע, אני בא לי לתרגם לכם. יא חביבי, שם היכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך שם. רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך. יא חביבי, אני אסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה. אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך.

קיבלתם את הנשיקה? הגיעה את אליכם? גם אליכם סימה ויום תסקירי, כי את השיר הזה אני מקדישה רק לכם, לסטרי צפת תזיז. בהמשך תשמעו גם שיר חדש חדש.

כמה נשיקות חילקתי לכם. מקווה שהגיע לכל פינה בעולם. נפזר אהבה. אולי העולם ייראה קצת יותר יפה. אני רוצה להמשיך.

0: רגע, רגע, מה לך תרגום? אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי, אני מתקרב אלייך מתוקה שלי ומחכה להינצל, אני מתקרב אלייך ומחכה להינצל, אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי. שבת שלום לאהוב ליבי, יורה.
1: שבת שלום לאשתי היקרה, יפה והשדרנית שלי.
0: תודה, אפריסופולי, סגפופולי.
1: נסטרפולי.

0: כן, כן, אנחנו נהנים.
1: השמעת בכורה.
0: רגע, רגע, הפרעתי, הפרעתי ל... השמעת בכורה.
1: חדש, ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, עכשיו שמעתם טוב, אז הנה, איריני, פאפה דופולו, שואלת, איפה האהבה שלי בזמן כזה? איפה האהבה שלי? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא חסר לי במיטה כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? אז בואו נשמע מההתחלה, השמעת בכורה ברדיו.

0: ねえねえ。
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, הפעם לא הפרעתי. לפריס פנטזיס חוזר. והוא אומר, אני אשבור את הדלת. אז כן, יש לי גם תרגום בשבילכם. עבדתי קשה השבוע. שירים חדשים, תרגומים, זה לא פשוט. אל תנעלי את המתוק שלך, תתחילי. אני אשבור את הדלת. גם אם יקראו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך בחוץ, תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ.

0: את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעש וישנת בשלווה, את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. את הנה לי על המתוק שלך, תתחי לי, אני אשבור את הדלת, גם אם יקרו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך ואני לא עושה חשבון. יש המשך, אבל אני מקצרת.
1: מקלידון ישמרו מושוטו פן.
0: בואי סיום טוב, סקירי, יפונה.

יקרים, אשמח אם תשתפו פעולה, אם תכתבו לי ציטוטים על אהבה, זה יהיה ממש יפה. ממשיכים, שיר אחרון בשמח ונעבור לזה בקיקו. את השיר הבא אני שולחת אליך עד ברוקלין ברי מסיקה, וגם לך סמי הזקן, סמי זקן, סמי התותח. פסחה לי סרביז, והוא אומר, היא הרגה אותי כי אהבתי אותי.

גליקו, זה מזכיר לי שהשבוע שמעתי את השידור שלנו שערך 10 שעות, השידור שלנו ששידרנו ביחד. אני בטוחה שאתה זוכר אותו, שכל פעם הייתי שוברת והיית אומר לי, די, תפסיקי לשבור. אז כל פעם שאני שוברת אני נזכרת בזה. ורגע, רגע, מה אני הולכת לשמוע עכשיו? סוף סוף הגיע הרכבת, כמה זמן אלינה מחכה. נמצאתי לאחר הפרידה בתחנה בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני מהמון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לי זעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון.

בראבו, בראבו, אנה ויטי הגדולה. שבת שלום לשימון ביטון שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך שימון, תסחיף תרזיב. מוקדש לך גם מסמי, סמי זקן. ותרזיב אומר, אני הולך, נראה לי הוא חיכה כל כך הרבה זמן לסמי עד שהתייאש. פתחתי את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך, על מנת שלא תישברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה. לכן אני אלך על מנת להינצל, אני הולך. איני יכול לשאת זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. מכל מחשבותיי אמחק אותך, שלא אדאג יותר לאיש. נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות. לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות.

שיקורי, אני מתארת לעצמי שגם איגל, למרות שהוא עדיין לא כתב, לאריה וטובה, יסו יסו, לכל המצטרפים, גם שרה כהן וחיים, הנה איגל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני שולחת אליכם, איגל, מזל, מרים אבו, לכל המצטרפים באשר אתם, יאניס פלוטרחוס, אפי רומנו, יפנה, חיים ושרה כהן, אריה וטובה,

ça repasse. ומרים אבו רוצה לברך את בעלה שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע בבריאות.

שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע, גם מאיתנו כאן ברדיו דבש יווני, מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי.

0: Πάμε, πάμε, έτσι.
1: Ράδιο τα βάς, το βάς,
2: βάς,
1: βάς, βάς.
0: Αλμπέρτ, Μαρία Μαβού, ρωτά να κνείσεις λίχα γόμι τα σύρο ζε. דגי מאמה, מוקדש גם לך מוטי ארוני, לכל מי שאוהב את השיר, ברם קנסקי, ברי מסיקה, איפה אתה אבי אלוז, אתה חסר לי פה היום, גם לך שמעון דדון, דגי מאמה, ספק, ספק אם את עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך, ספק, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך. שלא ישן, לא ישן, שמתחיל להיזכר בך, לא ישן, ואת יודעת זאת, מתייסר, מתייסר, לא ישן, כשמתחיל להיזכר בך, ואת יודעת זאת.

אוח, אני בפול ווליום. גם ברי מסיקה בפול ווליום. מקווה שגם אתם תאירו את כל השכנים, תשתפו חברים שיצטרפו אלינו לצ'אט.

יגאל מזרחי, אני מבטיחה בהמשך להשמיע את קרטיסמה. כל כך הרבה שירים על אהבה, למעשה רוב השירים מדברים על אהבה. את השיר הבא שמעון דדון רוצה להקדיש לאח היקר שלו אבי דדון, שיושב לצידו, ששותה איתו איזה כוסית וודקה אוזו. שיהיה לכם ימס, כי את השיר הבא כולנו מקדישים לך אבי דדון. תגיד שאתה אוהב אותי, כך אומר לך שמעון, כך גם אומר הזמר, הזמרת.

פולנסקי כותב, מרוב שאת שוברת צלחות, אין לי איך לאכול. ככה פעמי, קנסקי. ושלומי קובץ' כותב, ריקי תקדישי שיר של ניקוס ורדיס לחיילנו ולילדים שסוגרים שבת בבסיסים. אז לא ניקוס, ניקוס כבר השמעתי אותו בשיר חדש. אנחנו נשמע את יורגו דלרס,

0: בנוסף, חוץ מחיילי צהל, יש את כל אנשי המגף ששומרים עלינו בירושלים, בכל האזורים, לשלוח להם שתמיד יחזרו הביתה עם חיילי צהל בשלום להוריהם, ושיהיה לנו טוב, ואלוהים איתם בכל רגע.
1: אמן ואמן. אז בואו, מההתחלה נשמע את השיר. דלרה סומר, רחמים על הלב שלי.

Flash. אבנר ואורלי בכוח, אני רוצה להזמין אתכם לרחבה, לרקוד צמוד צמוד.

אלעדה, אפי רומנו יסנה, ויקי דוקה. אהבה שלנו

Es sehr official Sheer. שידור שכולו אהבה.

אליאס הוא שוקי אליאס. שידור שכולו אהבה, רק כאן ברדיו דבש יווני. היי בוסים.

0: ואחיו, ולנמרוד המקסים, שהרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל תמיד שישבתי לידו, השיחה הייתה ממש של כיף, לשמוע את המוזיקה המדהימה, אז ששמעתי, נדהמתי, ושמעתי שהוא השתפר מאוד, הייתי הרבה געגועים, ושמעון תמסור לו דש אם אתה לידו.
1: כן, ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לנמרוד. לך שמעון, לאח שלך, לטלי, מההתחלה.

אני רוצה להשמיע לכם שיר של סנוס פטרליס, אחד היפים. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, וגם אתרגם לכם אותו. את הדם שלי יכולתי לתת לך, את הקיום שלי והנשמה שלי למסור אותם לך, אבל אף פעם לא יכולת לאהוב אותי כל כך. אחזת בסכין אהובתי ונעצת אותו בי, והתבוננת בדם שזורם, מעולם לא ראית דם. אדום, זה לא היה אדום, היה לו צבע של שמיים, ואהבתו של אדם משוגע, וזה טפטף, זה טפטף, זה לבש צורות מטורפות, זה הזכיר לי אותך כל כך. אדם שלי התאבן בפרידה הקרה שלך, והלב שלי נקרש והתפרק לשני חלקים. אך, יש גם אהבה כואבת כפי שאמרתי, אבל לכם אני מאחלת את האהבה הכי יפה שבאת.

ואני רוצה להמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי. לכי בעקבות צעדיי שהשאירו דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. מוקדש לכולכם באהבה מסמי התותח.

שלומי קובעת שאני אחפש לך את השיר, למרות שערכתי את השידור וזה שידור מיוחד שכולו אהבה, אבל אחפש לך. איפה אתה שובל?

0: ושימון דדון שואל אותי, מה עם השיר שלי? אז הנה, השיר שלך כבר יוצא אליך באהבה רבה מכולנו פה ברדיו דבש יבני. במיוחד במיוחד מנמרוד, שאוהב אותך המון.
1: Irfan, tamandata su,
0: su.

0: ים של זרים לראשך, שמעון דדון.
1: קצי, אפוטופתי, מה?
0: מה?
1: מה? תנסו, גיני מתי, מה?
0: מה?

נורית הילוך לבקשתו של שלומי קובץ. הוא רוצה להקדיש את השיר של אנה ויסי אלני, אחד השירים האהובים עליי, שיר כל כך יפה, בחירה יפה, בחירה פשוט נהדרת. רק חבל שאני לא יודעת את שם האישה, אז בכל אופן מוקדש לך באהבה משלומי, ואני שולחת עד יוון

ואנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, חריסטקיס, וגם הוא מדבר על אהבה, אירוטס. שלחת אליך מוטי פרטוש.

מה אני לא עושה, מה שאני לא עושה, את חיי חמרים להמתיק, ואת נותנת לי עוד מרירות כל רגע, מה שאני לא עושה, לחמם את הלב הקפוא שלך, ואת נותנת לי עוד מרירות בחזרה, חטא גדול, לב שחושק אלייך ומת, ואת רואה זאת כמשהו זר, ומה שאני לא עושה, מה שאני לא עושה להיות בזרועותייך, ואת מתחמקת ממני כמו נווד בכל רגע ורגע.

השיר הבא אני שולחת אליכם משפחת אדון, חסרי השיניים, הסטולים לאללה, מתחילים לשבור לי צלחות, הורסים לי את האולפן. גם אליך יושע פז.

זהו, הרסו לי את האולפן. מזל שהמיקרופון עדיין בסדר. את השיר הבא, יורם ואני מקדישים לך. רגע, הנה, הנה זה מגיע, דוד ירין, יניס פלוטרחוס. אך קוריצימו, אך נערתי, התגעגעתי אלייך. את תגלי הלילה, כשתגיעי אספר לך בחשאי. חיכיתי שתבואי, שתסתכלי בעיניי, לשאול אותך למה אני משתוקק. אך נערתי, לפי קצב פעימות הלב שלי, צריך לרקוד הלילה, אלבישי את גופי בכנפי מלאך, כדי שאוכל להגיע לדלת השמיים. אך נערתי, בוא נשמע מהתחלה. אחד השירים היפים של יניס פלוטרחוס.

אנחנו נחזור ללפטריס פנטזיז. אני התחלתי להרבב, שקט, זה בקי קוקי, הזמן עוזל, ואני מחפשת לכם את השירים הכי יפים. ולפטריס פנטזיז, אמרתי לכם שקודם הוא שלח לי שיר, ושלחתי לו את הלינק של הרדיו, אני מקווה שהוא בהזנה. בואו נקדיש לו לפטריס פנטזיז, יסנה. האם את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את שואלת? נשיקה אחת שלך. התאהבתי בך. הלב שלי מטורף. זה יישבר כמו כוס, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך. בטירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע, לרגע קט. מגפס, סגפופולי, פנטזיז. סגפופולי, פנטזיז. היי, דלפטרי.

הצבעתי קשה השבוע. אסי, אחד השירים הרומנטיים, הדואטים הכי יפים. אתה נראה כמו פרח יפה מאוד עלי אדמות. אתה נמצא במדבר, מקור מים בלתי נדלה שאינו נגמר. אתה, רק אתה. אתה נראה כמו השמש בשמיים הכחולים, כוכב זוהר בסתיו, הלילה המתוק. אתה, רק אתה. אני אוהבת אותך עד שיהיה אתה ואתה תהיה אני, ועד העתיד, ההווה והעבר, להפוך אתה ואתה אני. אני אוהבת אותך. אז בוא נשמע מהתחלה. אסי, מונו אסי, בעלי היום.

אוטוטו לפני סיום השידור, תאמינו לי, הזמן פשוט טס, ואני, אין לי בעיה להישאר שעות, כי אני כל כך אוהבת, זה בנשמה שלי.

Come on, חושי, רגע, all I am in a sing, קצת התבלבלתי. מוקדש לכולכם באהבה.

ממשיכים עם ניקוס ורטיס, והוא אומר כמה אני אוהב אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, אז כן, נתתי לכם בונוס.

0: מוקדש גם לך, רחל גבאי מוסטקי, לכל המאזינים באשר אתם.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני, רדיו שכולו אהבה. ואני רוצה לסיים חריס אלקסיו, שאומרת, איזה מתוק לאהוב, אחי, הכי מתוק לאהוב, אין כמו אהבה.

ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא באותה שעה, שעה ארבע. שבת מבורכת, קלו סבתו.

0: מפיץ לילי הרוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: רדיו זבאז נאמבר 1.
0: לא יכולים בלי צלילי הרוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.
4: יום שישי בשבוע.

אתם לבטח שואלים, מי הייתה מריאנטי? מריאנטי, זמרת עם סלוניקאית, שראתה, דיברה, חיה עם אגדות, גברת הצולה שהפכה לאגדה, גברת מכובדת, גברת שהייתה אהובה על כל יוון, ועדיין, כישרון טבעי, שגם היום אינו מסרב לתת לנו פסוקים אהובים, גברת שנלחמה ללא חת וממשיכה להילחם בקרבות יומיומיים של החיים. אורות רחבת הריקודים רוחצים את הלילה, מרקחים את החושך והכאב, אנשים עם כאב ששוכחים אותו כאילו התווים מלווים אותם. קול ייחודי ויציב, קול שמבטא את רגשותינו, קול שמלמד אותנו להישאר בחיים. זמרת עם קילומטרים רבים על במות העם של סלוניקי, וכל זה מתוך ספר הביוגרפיה שלה, חיים של זיכרונות ושירים, שיצא ב-2023. בואו נשמע את השיר הבא. עכשיו אני רוצה

נולדה ב-27 למרץ 1953, ואתם לא יודעים כמה חפרתי עד שמצאתי את זה, בעיר הקסומה סלוניקי. שם צעדה את צעדי הראשונים בדרך החיים המתפתחת. הוריה התגרשו כשהייתה צעירה, ואמא שלה נאלצה לנסוע לגרמניה כדי למצוא עבודה, ולכן נאלצה להשאיר אותה ואת אחותה התאומה פוטיני בבית יתומים בסלוניקי בגיל 8. כמה שנים לאחר מכן נקרתה בפניה ההזדמנות לעלות על הבמה ולשיר, אך היא עדיין הייתה קטינה ופחדה להתגלות על ידי המשטרה, ולכן נמצא את שם הבדוי של אביה והפכה למריאנטי כפלה. ואז המסע המוזיקאי שלה החל. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, וקנסקי כותב לי: מזל טוב ריקי, תמשיכי כמו שנה שעברה בשמחת חיים ובריאות, תהני ממשפחתך ומהמוזיקה היוונית, תמשיכי לשמח אחרים, המון המון תודה.

מריאנטי הייתה ביתו של מוזיקאי העם הידוע סטליוס נירו. נירו כפלה מאביה ירשה לא רק את אמנות השירה אלא גם את שם העת כפלה. אני לא מבינה אותך, כך אומרת מריאנטי. למי מתכוונת? אולי אליך מנשה סרנג'י שעדיין לא הגעת?

יעשו אשר בלחסין, ברוך המצטרף לרדיו דבש יווני. שולחת אליך אשר את השיר הבא, לשיר קוראים האיש.

שאתם נהנים, יעשו אבית אביסל. מגיל צעיר מריאנתי כפלה, וכפי שאמרתי, השם האמיתי נירו, נכנסה למאבק על החיים. היא הייתה ילדה קטנה, כבת 14, עם אהבה לכולם. היא בחרה להיות אחות, שם עבדה בבית אבות, תמיד מחייכת ומלאת אהבה לכולם. היא אפילו שרה כשנתנה תרופות לחולים, אבל נראה שבגורלה היה מלאך שומר שהופיע לפתע על נתיב חייה, יורגו קוורלוס. אני כותבת גם ביוונית בשביל לדעת איך לקרוא בעברית, זה הכי מצחיק. יורגו היה זמר רבטיקו ותיק ונהדר, שהגיע לבקר בבית אבות שבו עבדה מריאנתי כדי לראות קרובת משפחה שלו, ואז שמע אותה שרה כרגיל. הוא ניגש אליה והציע לה להיות זמרת, ואמר לה שעם קול כמו שלה זה לא הוגן שהיא נמצאת במקום הזה. אז היא קיבלה את ההחלטה והחלה בדרך האומנותית. היא עלתה לראשונה לבמה בגיל 15 בסביבות 1969, וכך עם כישרונה הרב היא גדלה יותר ויותר. ואנחנו עוברים לשירים השקטים שלה, שיר ענק, יפה, אותו אני שולחת אליך, אבית אביסל, ותודה על הברכה שכתבת לי. לריקי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, המספר 24, שזה היום בו נולדת, באותיות, זה קו דלת. אני מאחל לך לא רק קד מלא אחד של ברכות, אלא הרבה קדים מלאים, אושר, שמחת חיים, בריאות, וכל שתבקשי, בורא עולם ימלא בשמחה ואהבה עם בעלך וכל משפחתך. איתנו המאזינים הנאמנים לך, איזה יופי כתבת, המון המון המון תודות. אז השיר הבא יוצא אליך, אהבתי החוטט, ויש לי גם תרגום.

אהובי, היכן שחוקי החיים מרחיקים אותך, אהובי, היכן שבלילה אתה כובש את הלב, אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי. אהבתי, היכן שאנשים רוצים שניפרד, אהבתי, הם יראו אותנו רק כזרים במהלך היום. אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי.

אירי שאל, אני חושבת שיש לנו טעם דומה, כי גם אני כתבתי על השיר הזה יפה במיוחד. שבת שלום, שבת מבורכת לשרית ושי טרנדובסקי, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, אושר, ים של נחת, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, חיים בלב, אנחנו איתך, שי מאחל יום הולדת שמח, המון המון תודה לך שי המקסים, וגם לך שרית אהובה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, ושולחת אליכם כמה שיותר אהבה, לא כמה פירורים כמו שאומרת מריאנטי, כמה פירורים. אני לא רוצה שתיתן לי אושר, ואני לא רוצה ארמונות, אני לא רוצה אמבטיה כמו האחרות שאתה מדבר עליהן, רק תרחם על פיסות ליבי ותגיד לי קצת מסכן שאתה אוהב אותי. אני מחפשת כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי. את הפירורים המעטים האלה, גם אם תיתן לי אותם, אשלם עליהם בכל מחיר, ואני אקח אותם, גם אם תזרוק אותם, כמו שזורקים לחם לכלב. אני מחפשת רק כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי.

ומועדוני הלילה היו פורקן עבורה, והיא נהנתה מכל הופעה, ודרכם פגשה גם את בעלה שהקשיב לה והוקסה מקולה. בעבודתה היא באה במגע עם אומנים רבים בני התקופה, כמו זפיריס מילס, יורגוק, סנטיוטיס, פסחל אסטרזיז, וסיליס קרה, סטסוס בוגס ועוד. בואו נשמע את השיר הבא, את השיר הבא, אני שולחת אלייך ירישל. קוראים לשיר פטני, אמנם לא תרגמתי, אבל האמת שגם חלק מהשירים לא מצאתי תרגומים. אבל שיר מקסים, שולחת אלייך פטני, די, מספיק.

שיר, אירי שאל כותבת, שבת מבורכת, מזל טוב לריקי, ברכות ליום הולדתך. בריאות איתנה, עושר, שמחה, נחת, שלווה, רוגע והגשמת כל החלומות. והיא מוסיפה, תודה ענקית מכל הלב על שידור ביום ההולדת שלך, לא מובן מאליו בכלל, מעריכים מאוד. ולגבי הזמרת, בחירה מצוינת, אז המון המון תודה, איזה כיף לי.

רגע, רגע, אני רוצה להפריע לשיר, כי יש לי גם תרגום ופשוט שכחתי מזה. אם היית דימתי, אתה נותן לי את נשיקותיך כמו גשם הלילה, ואתה מדבר על אהבה ועל כך שאתה רוצה להישאר, ואני רוצה את זה מאוד. אני רוצה שהתמונה הזאת תישאר לעולם, שלעולם לא תאבד. אם היית דימתי, לעולם לא הייתי בוכה כדי לא לאבד אותך. אם היית חלום, לעולם לא הייתי מתעוררת, אבל אם היית שקר או אשליה, לעולם אל תיתן לי לדעת. אני לעולם לא רוצה שהקשר שלנו ייגמר, אף אחד לא יכול לתת לי אהבה כזו. אני רוצה שהאהבה שלנו תישאר לעולם, ולעולם לא תאבד. איזה מילים.

כל כך צודקת שרה כהן שאומרת שיש לה קול מיוחד, פשוט קול ייחודי. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך שרה ולבעלך חיים, שיר שיש לו הרבה ביצועים, וכמו שאמרתי תמיד, כל שיר יפה יש לו הרבה ביצועים. מקריה מונה פיגיס, לך לך הרחק ממני, כך שרה מריאנטי קפלה. ואני שולחת אלייך וגם אליך אבי תביסל.

ואתה לא פוגע בי, אתה מתייחס אל העירה, אתה חושב בצורה לא רציונלית. לך, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי. הרחק ממני, לך, הרחק ממני. אני לא רוצה לראותך שוב, להישאר לבד, לבכות, לשתות. גם אם יהיה אומללה, האמנתי במילים שלך שאמרת לי פעמים רבות, אתה לא אוהב אותי, אתה פוגע בי, לך מפה ואל תדאג לי, לך.

Yes, it's Vika Vestikot, Shabbat Shalom, Shabbat Dvash. גם לך מנשה סהרנג'י, איזה כיף לראות את כולכם.

שכתבת לב לימו חוניה פולה עד 120 שנים של בריאות, עושר והגשמת החלומות. תמשיכי לשמוח ולשמח את המאזינים והמשך עשייה פוריה. ושרה וחיים כהן כתבו לי, לריקי היקרה, יום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות ונחת, תמשיכי במפעל חייך לשמח את המאזינים ולשמוע מוזיקה יוונית בכל יום שישי, שידור חי. תבורכי משרה וחיים כהן, המון המון תודה לכולכם. מקדישה לכולכם באהבה. תעשה אותי ייחודית, כך שרה מריאנטי, והיא אכן ייחודית.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום מריאנטי כפלה, זמרת ענקית, ביוגרפיה.

למה? למה ליבי? ליבי הרגיש למה שתואב, אתה מענה את עצמך ואתה רודף אותי. פעמים רבות אמרתי לך להפוך לאבן, ולפני שאתה מתחיל לאהוב שצעדיך יהיו מדודים. ליבי, ליבי, ליבי, אמרתי לך לחשוב, כי ככל שאתה הולך, בגלל חוסר המזן שלי, אני חוששת שתיפגע. ליבי, ליבי, ליבי, אני חוששת שתיפגע.

דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת ליורם טבול. הסבל המוזר שלי, כך שרה מריאן תקפה לה, שלחת אליך יורם, יעשה.

0: יוסי כהן כתב שהיום הוא לא יוכל להזין, אז אולי בשידור החוזר, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. מריאנטי ביחד עם וסיליס קרס, שיר יפה, מה לא בסדר איתי. ואני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, והוא גם השאיר לי הודעה קולית.
1: מזל טוב חברה יקרה, אישה מדהימה משכמה ומעלה. ביום המיוחד הזה אני רוצה לברך אותך בכל הטוב שבעולם. אני אאחל לך מזל טוב ענק, אני בריאות, אריכות ימים, כל הטוב שבעולם לצידו של הבעל האוהב יורם היקר, ושתמשיכי בפעילות הכל כך מיוחדת, בהתנדבות, במסירות, כפי שאת עושה למעלה משתי עשורים למען החברים בשידורים החיים וברדיו הכל כך מיוחד מאז ומעולם, רדיו דבש יווני. ואני מאחל לך בריאות איתנה לעולמים, ושתישארי יפה לעולמים. ואני וכולם אוהבים אותך מאוד, ומאחל לך ברכה והצלחה בהמשך הדרך, ושתמשיכי לחגוג עד 120, אמן. אוהב אותך בהמונים.
0: המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז את השיר הבא, מה לא בסדר איתי, יש לי גם תרגום.

הלכתי לחפש את השיר, אז אתם לא שמעתם שום דבר. מה לא בסדר איתי? מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר, למונוגרמה על קיר ביתי? מה קורה לי? ואני רואה על השלג סנוניות עפות בחורף. אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר ושינית את קצב הלב שלי? מה קורה לי שאני רואה אותך כשיר ואני רואה אותך כפרח שפרח על סלע? אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. כל כך נכון.

שיר ענק, פשוט ענק. יורם בעלי כותב לאשתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר והצלחה בכל דרך אפשרית, אוהב אותך עד אין קץ, שולח 1,000 נשיקות ומברך על זה שאני איתו. אז איזה כיף לקרוא כל מילה, אוהבת אותך בעלי היקר. כך שרה מריאנטי כפלה, אני אוהבת אותך, וכך אומרת שרית אונדובסקי לבן של השי.

מריאנטי קפלה היא אחת מזמרות העם היווני האחרונות, יחד עם קטרינה סטניסי, אלני ויטלי ופיצה פפדופולו. מבחינה מוזיקלית היא צאצאית של קטי גריי, פולי פאנו, ריטה סקלריו, צאן איוונו וסוטריה בלו. מריאנטי הכניסה את אלבומה הראשון, טלה לייקה, למקום ראשון, בו השתתף גם סטליו סביה. מאז היא הוציאה 15 אלבומים נוספים ודיסקים רבים עם הצלחות רבות, ביניהם שרה בדואט עם וסיליס קרס את השיר "מה לא בסדר איתי" שרק מקודם השמעתי לכם. אבא של מריאנטי, שהיה שר ומנגן על בוזוקי, עזר לקרס בתחילת דרכו.

לכם בקולה של מריאתי כפלה, ועוד רגע גם תרגום. לילה, כשאתה בא, אתה גורר איתך פיתויים, אתה גורר איתך תשוקה. לילה, כשאתה נעלם, אני כותבת ליד הלב טעות חדשה. בכל פעם שיורד בין הארבעים, אני מרגישה צמרמורת בדמי. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי ליבי. אבל ברגע שאתה עוזב ונעלם, אני באמת רוצה שתחזור, לילה חלומי. אני מציבה משמרת בבוקר כדי שהדמדומים יופיעו, כדי לשמוע את הפעמון. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי הלב.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. מריאנטי כפלה היום מככבת ברדיו דבש יווני, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מריאנטי מספרת, בגלל שהייתי צעירה מאוד כשהתחלתי לשיר, המשטרה רדפה אחריי ותמיד הסתירו אותי, היא צוחקת. אז אבי לקח אותי איתו ונתן לי את הכינוי שלו כפלס, השם האמיתי נירו. שם נולדתי, הקשבתי להרבה שירי עם, למדתי מנדולינה ומוכר יותר, מוזיקה קלאסית. ניגנתי במנדולינה עם מקהלה גדולה מטרמאיקוס, וואי, הרגו אותי. בגיל צעיר מאוד. גם הדוד שלי שר וניגן בבוזוקי. בשנת 1981 האלבום הגיע למעמד של אלבום זהב עם 50,000 מכירות, אז לא הייתה טלוויזיה, רק רדיו. אחר כך ירדתי לאתונה, כי כולם רצו אותי שם ונשארתי עד 1985. עזבתי את אתונה כי התחתנתי והייתה לי משפחה. לא יכולתי להיכנס לרצונות ולצרכים של אף אחד, כיבדתי אותם, אבל רציתי גם שיכבדו אותי. אז בסלוניקי פתחתי מועדון משלי, קליבה, שפירושו צריף. בוא נשמע את השיר הבא, אל תקשיבי לו.

אברהם קנסקי, אתה תמיד סקרן, אז תחכה עד הסוף ותשמע אם היא הייתה בארץ או לא. הודעת הרבטיקה כמו שאת אוהב, קנסקי, שיר אחרון בשקטים, לילה נוסף, ואני רוצה גם לתרגם לכם. רגע, אני רוצה להחליש. אני ישנה עם אחר ואני נזכרת באחר, אבל כשהם עוזבים מחשבות בוערות, כמה הן מספרות לי שמשגעות אותי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, אני במיטה עם אחר, לאחר אני חולקת את הנשיקות והליטופים, מחשבות שזורות אך לא זרות לנגד עיניי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה, עוד לילה.

שבת שלום לאורי צפני ולכל המצטרפים. רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו צרפת העולם. הנה אתם מאזינים לרדיו דבשני. ב-1988 שוב זכיתי בזהב, ואז מגה הפכה זמינה ונכנסתי לעשירייה הראשונה. היא מצטערת על כך. הציעו לי לבוא לאתונה, ואמרתי לא, אחרי 3 חודשים, כדי לא להשאיר כל כך הרבה עובדים ברחוב. באותה תקופה פתחתי מועדון נוסף במרטיו. שם הצבנתי את אנשי העסקים המזרחים שלא יכלו לקבל אותי, והם עשו עליי מלחמה מלוכלכת מאוד שאני לא רוצה לדון בה. אז לא ירדתי לאתונה. אולי עשיתי טעות. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, הבטחתי לך רבטיקו. מריאן תקפה לה ביחד עם סטליוס.

דבש, הכל דבש ורק דבש ברדיו דבש יווני, במיוחד היום כשאני חוגגת יום הולדת. אנחנו נכנסים לקצב הזה וכיקור, תצביעו, תצביעו מי אוהב את הקצב הזה. נכון שאת ירישל, נכון שאת שולה מזרחי, נכון שאתה סמי התותח, מי עוד, אולי אתה יובל פנחסי, היום אין פוטנה אבל יש שירים.

כן, השיר הבא מגיע לפנינה כהן פרטוש, שפשוט הופתעתי ממה שהיא כתבה לי בפייסבוק, כמה היא פרגנה לי והכניסה תמונה של שתינו, ממש אהבתי. אז ריקי דרי מנהלת את רדיו דבש יווני והיא חוגגת יום הולדת. ריקי, מקסימה שאת, שכל החיים יהיה לך רק דבש. כדאי לכם לשמוע, מי שאוהב מוזיקה יוונית, אז אין על רדיו דבש יווני, כנסו וברכו אותה באהבה. אז המון המון תודה לך פנינה פרטוש. גם לך אשר בלחסין שכתבת מזל טוב יום הולדת שמח, מאחל לך ארגזים של בריאות, עושר, נחת וים של הנאה עד 120, אמן. אז אני רוצה גם להקדיש לך וגם לשוקי פז שכתב מזל טוב לריקי, מאחל לך הכל, שתמשיכי לשדר ברדיו דבש יווני, מאחל לך בריאות ועד 120. אז המון תודה לכולכם, מקדישה לכולכם באהבה. סוף סוף לבד, כך אומרת

שוביניסטית, היא צוחקת, אבל אין לנו את האמצעים או את הקהל העובר כדי להקפיץ אותך גבוה יותר. אהבה נוספת בשבילך, איריס, ואני רוצה גם לתרגם. זו לא הפעם הראשונה

כנהדרת, אהבה נוספת. מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. זו לא הפעם הראשונה שלי ששוב שורפים אותי ואומרים לי מילים כוזבות. זו לא הפעם הראשונה ולא האחרונה שאהבות עובדות באופן אנוש. אהבה נוספת מוצרת כנהדרת, אהבה נוספת, מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. רק טוב. כן על האהבה. אז קבלו אהבה נוספת.

מזל טוב ריקי, יום הולדת שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך. אז מההתחלה

משפחת אייש היקרה שלי, שני, אילן ואוריאן היקרים, כתבתם לי מזל טוב לך, אמא היקרה והאהובה שלנו עד 120. שנים טובות ומאושרות בבריאות איתנה, שמחה, אושר ואושר, אהבה וכיף מכל רגע בחיים, יחד עם יורם המקסים, שתזכו לבשורות טובות תמיד וישועות, אמן ואמן. תודה לך, ביתי היקרה, אוהבת אותך המון. ושולחת אלייך וליקרים שאיתך את השיר הבא, חיים ואהבה, ואני רוצה גם לתרגם. מיליוני צער ושמחות הם עבדים לתשוקותינו, והם האדונים, חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו. דרך ללא חזרה, הדברים היפים שאנו חיים, ומסע אינסופי, הכאבים שאנו עוברים. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע את גורלו. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו. שבת מבורכת, משפחת.

כן, שיר כמו שאנחנו אוהבות, נכון, איריס? אז מסתבר שהשיר שהשמעתי מקודם, חיים ואהבה, אני עדיין לא השמעתי, אז אני רוצה להשמיע אותו, ולהקדיש גם לרוחה לאלה, זמרת הענקית שלנו, שכותבת לי, מזל טוב מלכה ונפלאה ריקי דרי, שהאושר יציף את חייך בבריאות, איתנה עד 120 יקרה ואהובה שלי לעולם, יום הולדת שמח. המון המון תודה, אהובה, רוחה לאלה, כולם אוהבים אותך. ומאחלים לך חיים ואהבה והמון המון בריאות.

מריאנטי נשאלה, את שרת גם את השיר, אתה חייב לבוא לסלוניקי? מריאנטי ענתה, כן, כדי למצוא אותי, אתה חייב לבוא לסלוניקי, צוחקת. הייתי ברת מזל לשתף פעולה עם כל הגדולים. שיתפתי פעולה עם סטרטוס דיוניסיו, גבלס, מנוליס אגלופולוס, פוליקרמנדיס, סטליוס קזנג'ידיס. במשך 3 חודשים בגרמניה הייתי עם סטליוס. למדתי הרבה. אני חושבת שהייתי אחת מפני מזל. עם צן איבנו ופוליפאנו באתונה. היה לנו דבר טוב שכיבדנו את המורים שלנו. אני לא יודעת אם אנשים של היום שומרים על זה, אבל אני מקווה שהם ישמרו על זה, כי שקרים הם רעים, אתה נהיה טוב יותר ממי שאתה לומד ממנו, אבל אתה לא יכול להיות גדול יותר ממי שלפניך. מי הסיגנומי? תסלח לי.

מריאנטי נשאלה אם היא חושבת שקולות כמו שאלה עולים היום. האם יש כישרונות בדור החדש? ענתה מריאנטי, אני חושבת שיש. אתה פשוט יודע מה קורה? סוג השיר השתנה קצת, אבל עכשיו הוא מתחיל לחזור. אולי בגלל שלצעירים אין את החוויות שאנו עברנו. שירת עם היא של האנשים. זו חוויה עממית. זו כנראה הסיבה שהם לא קוראים לזה כך. אבל ממה שאני שומעת, כולם פחות או יותר מתחילים לחזור. מריאנטי מודה וגילוי שהיא לא אוהבת את קולו של אדוניס רמוס. אין לו קול יוצא דופן, הוא מוערך יתר על המידה בגלל יחסי הציבור, היא אומרת.

אצלה אסיר, כך קוראים לשיר הבא. קלע אותי בחיבוקך ותשפוט אותי לכל החיים. אני רוצה להרגיש את אהבתך ואת חלומות האהבה. אסיר, אסיר בתז רותיך להיות אסירה, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך. קלע אותי בזרותיך, אנש אותי באהבה, ונעל אותי בלבך, כדי שהלילות יהיו אינסופיים. אסיר, אסירה בתא זרועותיך, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך.

ממשיכה מריאנטה לספר, עבדתי 6 ו-7 ימים בשבוע. אני מאמינה שהעירו האירו הזיק לנו, עד שקלטתי מה אני קוראת. אם משפחה מרוויחה כיום 25 אירו ליום, ושניהם מעשנים בבית, וגם יש להם שכר דירה לשלם, איך הם הסתדרו? בצעירותי חווינו חיי רעב, בחצר אחת גרנו 2 משפחות, הסבתות, הסבים, ההורים והילדים, לא היה טלפון, לא היה כלום. ברגע שסיימתי את בית הספר היסודי, הלכתי למפעל לעזור למשפחה. זו הסיבה שאנו גורמים לילדינו ללמוד ולא ללכת לשדות, כל הזרים הגיעו פתאום, יוון גדלה ואנחנו הפכנו עניים יותר. גם פתיחת הגבולות גרמה נזק לא קטן. אין לי שום אפליה גזענית, אבל כל עוד היה לנו את הדרחמה שלנו עם גבולות סגורים וכלכלה חופשית בידי היוונים, הכל זז. אבל לרוע המזל, מכיוון שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה 50% יותר אור שמש, הם רצו לקנות אותנו והם הצליחו. חצי מיוון הפכה מובטלת. אנחנו נמשיך ב...

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: אוח, אוח, אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? מי אוהב את השיר היפה הזה? כמובן, משפחת אדון היקרה, נמרוד. מוקדש לך באהבה, נמרוד, הלילה האחרון של חיי. כך שרה מריאן תקפה לה. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה. שתי דלתות לחיים, זהו הלילה האחרון שלי, ועכשיו, לפני שאני עוזב את החיים האלה, אני מבקש לסלוח לכל אלה שגרמו לי למרירות. הכל שקר, נשימה, הנחה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגני, מברך אותך, ריקי, בברכת יום הולדת שמח, בריאות איתנה לך ולבעלך, וכל שתבקשי לו יהי, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל. חיים, אחרת חשבתי עליך, כך אומרת מריאנטי.

0: אליה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. בשנת 2012 חיפשו את מריאנטי כדי לראיין אותה, אבל היה קשה למצוא אותה. הזמרת הפופולרית של סלוניקי נעלמה מהעיר. לבסוף היא נמצאה באתונה. היא שרה במועדון בגזי. סיפרה מריאנטי, במשך 25 שנה כמעט כל הקריירה והחיים שלי היו בסלוניקי. נולדתי שם, עשיתי שם את הקריירה שלי, הכל. אבל אתה יודע, לשיר באתונה זה משהו חובה עכשיו. אני חייבת לבוא גם לכאן וגם לכאן. לא שאני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את זה, זה פשוט חבל שהכל כאן באתונה. באתונה זה שונה. אין לזה שום קשר להופעות בסלוניקי. חם יותר כאן. כולם אומרים על הקהל בסלוניקי שזה קשה, תובני. אני אגיד על הקהל באתונה, הדברים שונים מאוד. הקהל באתונה מוחא כפיים, שמח, אבל זה לא כמו בסלוניקי. בסלוניקי אנשים רוקדים יותר. הם רוקדים וחוגגים עם הנשמה שלהם. הם יותר חמים. כשנשאלה, אם היא עדיין שרה בסלוניקי, ענתה, ברור, אתם יודעים שאני אוהבת, כדי למצוא אותי, אתם צריכים לבוא לסלוניקי, כמו השיר שלה. כשהקולגות האחרים שרים כמה שירים על סלוניקי, ואני שומעת סלוניקי, אתם מבינים מה אני מרגישה? כי לאחרונה הגעתי לאתונה, ועדיין לא התאקלמתי. אני מתגעגעת לעיר שלי, למשפחה שלי. אני מתגעגעת לכל, זה שונה. בסלוניקי אני מכירה את כולם, וכולם מכירים אותי. ובאתונה, הציבור מוחא לי כפיים, הוא מכבד אותי, אבל החמימות של העיר שלי שונה. זה גם הרגל.

そっさיובל פנחסי שולח גם לחמותו אלן שבאה לשבת וגם לאישה שאיתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת. אז הנה מההתחלה.

כפלה הוא שם הבמה שלי, אבל שמי אמיתי הוא נירו, מכיוון שאבי היה מוזיקאי ידוע בשם העת כפלס. אני התחלתי את הקריירה שלי איתו וירשתי גם את השם הזה ממנו. אני מגיעה ממשפחה מוזיקלית, אבי גם עסק במוזיקה פולקלורית, אז מאז שהייתי תינוקת הקשבתי לזה בבית, זה מה שאני עדיין מקשיבה לו היום, וזה מה שהלכתי אחריו. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו אחר בחיי. בואו נמשיך עם הכבדים, כמו שאיריס אוהבת, שופטים ומושבעים, ותכף גם אתרגם לכם. אוף על הבוזוקי, שופטים ומושבעים. השופטים וחבר המושבעים יפקו עליי, ומתוך עונשי הכבד כולם ישחררו אותי. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בבכי. מהנאשם אני אהפוך למאשים, אתה תורשע ואשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשמה, נפלתי קורבן לצביעות ולשקרים.

מוקדש גם לך ביטביסה, אתה שקט, די שקט היום, אז אני פשוט שוכחת, אז קדימה, לכתוב לי הרבה, והנה, שוב מההתחלה, כי איך אפשר לוותר על הבוזון?

0: ζήσαμε απ' την κακοτυχιά.
1: אנחנו אשמים, כך אומרת מריאנטי, אנחנו אשמים ואנו יודעים זאת. את הרגשות שלנו אנו לא מגדירים. ואם אנחנו לא הולכים באותו נתיב, הלב לא מקשיב לחוק הזה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו, יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו. אנו מאשימים, אנו אשמים, אנו לא מפקפקים בזאת. לשופטים, למחוקקים, אנו צועקים את זה, כי באופן לא חוקי שנינו אהבנו, ואם ניסינו, לא ניצחנו את התשוקה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו, יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו, כי אין על האהבה.

זהבית שרייבר כותבת, אמנם אני לא כותבת או שקטה, אבל מאזינה ונהנית מכל רגע. רציתי להגיד מזל טוב ליום הולדתך, כל שתבקשי לעצמך, אמן, ואלוהים יקשים. המון המון תודה לך, זהבית מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אליי, חלומות עבודים, כך שרה מריאנטי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: מרים אבו כותבת, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף, לצערי הבת הגיעה עם הנכדים ואני פורשת, נאחל לכל מי שחוגג רק בריאות ואריכות חיים טובים. שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים, המון המון תודה. את השיר הבא, לפני שאת פורשת מרים, השיר מוקדש לך מאיריס ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ואיריס ביקשה לדעת איך קוראים לשיר, אני לא מצאתי ונראה לי משום מה שזה בינה מלאכותית, אבל למי אכפת כשהשיר כל כך יפה? אז אין לנו את השם, אבל יש לנו את השיר, את המוזיקה, את הקצב, את הקול של מריאנטי.

כן, יש לי עוד כמה ברכות. יום טוב צקירי כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות ואושר עד 120. ואורי צורני כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות, נחת, אושר ואושר, הצלחה בכל מעשי ידייך. ואלעזר אנג'ל כתב לי, ריקי, מזל טוב בריאות, אושר והגשמה עצמית. ועוד הרבה הרבה כתבו לי בפייסבוק וכל מקום, אז תודה לכל האיחולים והברכות, תודה למשפחה שלי, בעלי היקר, הגיסות היקרות שלי, הילדים היקרים שלי, תודה לחברים ברדיו, בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, ולכל המברכים באשר אתם תברכו. אנחנו נמשיך עם הכבדים, ועכשיו מרגע זה כל שיר יוצא לך אבי תביא סעל. עברנו מילים קשות, כך שהמריאנתי, מעולם לא ציפיתי שהלבואות שלנו יישברו בלי שום בעיות. אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק מסתיים לפני שהוא בכלל התחיל. ככה זה תמיד קורה כשלבבות נשרפים, אבל כאשר אדם אחד אומר לשני מילים שלא אמורות להיאמר. אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק הסתיים לפני שהוא בכלל התחיל.

יסואלי שמאזין לי דרך האתר שלי, והוא כותב לי, עכשיו במקרה ראיתי שהוא כותב לי, הוא ביקש את כרטיסי ולהקדיש לי אותו ליום הולדתי. אני כל כך מעריכה והמון המון תודה, אבל פשוט היום שירים של מריאנטי כפלה, במידה ואוכל להכניס את השיר אז אולי אסיים איתו, אבל היום מריאנטה. אז אלי, אני רוצה להקדיש לך מנודים הקהילה, כך שרה מריאנטי. שיר מוכר ואהוב.

לפני סיום, כשנשאלה מריאנטי מה השיר עבורה, היא ענתה, זה הכל עבורי. אני לא חושבת שאני יכולה לחיות בלי לשיר. לא משנה איזה צער יש לי, לא משנה מה, ברגע שאני לוקחת את המיקרופון בידי, אני שוכחת מהכל. שיר יפה שיש לו הרבה ביצועים, אהבה בלתי חוקית, ויש לי גם תרגום, אז רק שנייה ואני מוצאת אותו. והנה מצאתי. אהבה בלתי חוקית. אהבה אינה חוקית, נשיקות אינן חוקיות. כל עוד אתה אוהב אותי בכל לבך, כל עוד אתה אוהב אותי באמת, מה שאסור באהבה חזקה אין חטא. כשאתה אוהב הרבה, כשאתה אוהב הרבה, גם אם הם קושרים אותי בשלשלות, אני אשבור וארוץ למצוא אותך, ושום דבר לא יעצור אותי יותר. כל עוד אתה אוהב אותי כמוני, מה שאסור באהבה חזקה אין בזה חטא. כשאתה אוהב הרבה, אוהב הרבה, כן, רק אהבה ברגע.

ואבי כותב, אני חייבת, חייבת להקריא את מה שהוא כותב לכם, מה שהוא כותב לי. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני מבטיחה מההתחלה. התוכנית והשירים היום חידשו לי הרבה מאוד, וזה בכלל לא פשוט למי שמחור ושומע מעל 60 שנה מוזיקה יוונית. אמנם הכרתי כמה שירים בודדים, אבל לא הייתי מודע לזמרת, ובטח לא לדיסקוגרפיה שלה. איך אומר הפתגם, מכל מלמדה השכלתי. ריקי, כל שידור שלך מעולה, אבל עבורי היום שיחקת אותה במיוחד. ושוב, יום הולדת שמח, בריאות ליורם, ושהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מעצב וקושי לשמחה והצלחה בכל אשר תעשי, וייתן לך שמחה כמו שאת משמחת אותנו. כל כך מרגש, המון המון תודה על מה שכתבת, תבורך. אז הנה, בשבילך.

אתה אחרי שתיים? מה אחרי שתיים? בשתיים התחלנו, אוטוטו אני כבר מסיימת. אז השעה אחרי שתיים, הוא באת והארת אותי, וביקשת ממני לפתוח את הדלת הסגורה. כשנפרדנו לשלום, לא חשבת על זה כלל, כי ביט את האורות שדלקו למען אהבה. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזאת? אם אשאל את ליבי, הוא יגיד לא. והחדר הריק שלי לא יקבל אותך. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזו? השעה הייתה אחרי שתיים, ובאת בוכה, אבל הדברים השתנו ואתה מפסיד. כשנפרדנו לשלום, שכחת את הטעויות שלך. הפנית את גבך והלכת כמו זר. אז עכשיו, מה אתה רוצה בשעה כזו?

אברהם קנסקי כותב, תמיד אמרתי, ימי שישי כאן מיוחד, באף תחנה יוונית, לא משדרים תוכנית על זמר או זמרת עם סיפורים ותרגומים. כיף לנו שאת משקיעה בשבילנו, באהבה. אני פשוט מתענגת, זה עושה לי טוב, וכשלכם טוב, אז עוד יותר טוב לי. כן, אני אוטוטו לפני סיום, כפי שאמרתי. באוקטובר 2024 מריאנטי החלה להופיע עם סתיו פרוס פוטיאדיס וזמרים נוספים כל שישי ושבת במועדון הלילה מוזיקו סריאני ברחוב פלטונוס 64 באבוסמוס סלוניקי, וממשיכה להופיע שם עד היום. אם מישהו רוצה טלפון להזמנות, אם מישהו רוצה שאני ארשום את הכתובת, בכיף. אז מי שיגיע לסלוניקי יוכל ללכת ולראות את ההופעה שלה. במאי 2025 עשו למריאנטי מחווה מוזיקלית חינמית בסלוניקי על 50 שנות קריירה. הכניסה לקהל הרחב הייתה חופשית. ולשאלתך, אברהם קנסקי, לא ידוע לי שהייתה בארץ, לא הוזכר אף פעם, אז כנראה שלא. והאמת שגם לא הרבה מכירים אותה. אבל אולי עכשיו יכירו יותר. שיר אחד לפני סיום. אדם מבוקש,

ראיינתי היום בת 72, נאחל הים של בריאות, המשך הופעות והנאות לה ולקהל שאוהב אותה, ואינשאללה שהיא תגיע לארץ, נשמח מאוד. לשאלתך אלי, לבקשתך יותר נכון, כרטיסי נפסח על זה היום, היום זה יהיה רק מריאנטי כפלה, ויום שישי הבא בעזרת השם אני אשמיע מבטיחה. אז בואו נסיים. כל שקיעה, אני חושבת שגם השיר הזה מוכר, אז תכף נשמע. כן כן, במקור של ריטה סקלריו. כשהערב יורד והדמדומים יורדים במתיקות עמוק, כאבי השממה שלי יורגים אותי. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. בכל שקיעה אני לא יודעת מה לא בסדר איתי. אני מוצפת בתלונות, אך, וליבי בוכה. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. כן, עצוב להיות לבד, ושזה אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי לעונג.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: Χάλια, χάλια!
1: Αν σε ευχαριστήσω, είστε μεγάλοι.

שבת שלום למאיה ואוני קרס, שבת שלום לאתי ובני מחיפה, שרית ושמואל, שוקי אליאס. שבת שלום לשרית ושמואל, איציק ורחליק אדואניאס, אבי ומלכה לוגסי, תמי חמש,

אנג'ליקה ורפאלוס, ליזוס היחצנית, כוכי ואובן, שרה שומני, אסתר קבלן, שיזל, אורלי ואבנר בכוח, דני סיליק, שלום סיאני, מלי גבאי, אתי ועובד מחלוף,

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחדר השיחות. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

איפה נעלמתם, מאיה ורוניקה רס? איפה אתה, איציק דניאס? יאסו, יורם ברי, וואו, וואו, מה הוא מכיל לי, וואו. איזה אוכל, אני מקווה שכבר סיימתם לנקות, לבשל. אז קדימה, תצטרפו אליי.

שלום לאורי סורני שהצטרף אלינו, שבת שלום לדבורה ולוי ממיאמי שהצטרפו אלינו, שבת שלום לאסתר יונה, ומי עוד הצטרף אלינו? מאיה, איפה נעלמת לנו מאיה? אז כן, פתחתי מצלמה בשידור חי, כל מי שרוצה שלחתי לינק, ומאיה כבר כותבת לי איזה יפה את במצלמה, המון המון תודה לך. מצטרף אלינו סוטי סבולני.

சோகிருந்து சோகிருந்து

0: פאמה פאמה שרה שומלי, אני יודעת שאת לא מבטרת על השיר הזה, גם אתה זוהר, מאיה ורוניקה רס, ירם דרי, רוצה להפריע לרגע קאט לשיר ולומר לכם דבר מה.
1: שבת שלום, שבת שלום לכל המבינים במוזיקה יוונית, שבת שלום להיפיפייה שיושבת לידי, הנשמה הטובה, אנג'ליקה, רפאלו וכל מי שאני מכיר, לא את כל השמות אני זוכר. אני מקווה לערב מענה עם הכוכבת שמרגשת אותי יום יום.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז הנה קבלו את

0: גפני, אהבה מנצחת. שבת שלום לכוחי ואובן, הלואים סטליוס ומרינלה שהצטרפו אלינו, ויורם רוצה להמשיך ולומר לכם עוד כמה מילים.
1: שבת שלום, תודה על כל הפרגון, כוח רב אתם נותנים לי וללב לי, התמיכה והכיף מושך אותנו להיות יותר אדוקים ויותר חזקים. תמשיכו ותמשיכו ליהנות מהקוסמת.

ושוב אני רוצה לברך את כל מי שהצטרף אלינו לחדר השיחות של הרדיו. אני שמחה לראות שאת מלא מלא. שבת שלום, שבת שכולה דבש לאנג'ליקה ורפאלוס ואלינה שלנו, איציק ורחליק אדואניאס, מאיה ורוני קרס, ארינוס, זוהר חיים, אסתר קבלן, ברוכה מצטרפת, סטלוס ומרינלה, דבורה ולוי ממיאמי, טל לוי מערד, לבטח גם איתמר בהזנה, משה שוורץ, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, פני טל הדבורה, אבישי, ואני מחכה, איפה נעלמתם? לשרית ושמואל, מחכים שתחזרו, ואני מחכה לעוד חברים שהצטרפו אלינו.

שבת שלום לשושנה פרג'ון שהצטרפה אלינו. שושנה פרג'ון, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נוטי פאקי ענקי. ועוד מעט נמשיך.

0: פודקאסט פולקוליס. בא לעשות לכם שמח, כאן ברדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי, איזה שימון דדון, קלי, נמרוד. איפה אתם, אבי ומלכה לוגסי?
1: דנקו, אקסי, אקסו,
0: אנחנו פה. אוח.

שבת שלום לתמיר הללי, איפה אתה ירין דוד, איפה אתה שי ברטל, לא לשכוח חברים, הלילה בשעה

שבת שלום למחו מן אריה שהצטרף אלינו. חברים יקרים, אני פתחתי מצלמה, אתם מוזמנים לפתוח אותה ולראות אותי בשידור חי. עוד מעט אני אסגור אותה, אז תמהרו. ממשיכים עוד קצת בשמח. שבת שלום יהודית בורו.

ערב טוב, שבת שלום לכל המאזינים. היום הוא ארוך, הלילה הוא קצר. להתחיל לרקוד ולצאת מהשינה. מחכים לכם, ולבלי עושה שמח.